ramai sambatai, karamai sambatai, karamai sambatai. Halal dinku koriu, karamai sambatai, karamai sambatai.